0: Fire Radio. Najbolj frajerski radio u Sloveniji.
1: Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature su -10 stupinj Celzija.

0: frajer. Ne menjaj postaje. Vidno poslušaj. Frajer radio.
1: Dva, tri. Daj še baskcu.